0: پیٹھل بل سنسار نہیں سو انتر سو بار انت کٹ کٹ ویاپ رہا بھگوانت بیٹھل بل سنسار نہیں
1: کٹ کہندے نو ہردے اتے ہر کٹ ہر ہردے ہر جگہ کر کر دے ہر جگہ رہندا ہے جیب تو کہہ نہیں سکتا کہ پرماتما اس جگہ ہے اس جگہ نہیں بانی اندر اپدیش نامدیو جی آخدے نے کہ پرماتما ہر جگہ رہندا ہے کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پرماتما نو ویکھے جانے تکے تے کہہ دیتا ہے

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہن، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں۔ ہن جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہندے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے، اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر، کہندے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوشن، وہ انلمٹڈ ہیں، میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں۔ منج کچجی اماون ڈوسڑے، ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں نے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا۔ اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں میں کدوں تک سو سکتا ہاں؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے۔ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن۔ فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے۔ دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے۔ بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے، دین ہی از ان ایکشن۔ تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال، سنو اس لائن نو پہلے۔